0: A va tshami xitejini mhani makhuvele amawa block 9. A va tshami xitejini boti masenyani kwala kaya kwala kaya kwala ka majosi la. Va mbarisiwa va lava ku mbarisiwa lava na ku ta va mbarisa hi vo 25,000. Ni tlhela ku gasi ra maovhakhado je va ta pambulela.
1: Veri yeni mara ka va rozo dzari kulele mara.
0: Ane ni vulavula ntiyiso xihambani loyi mahasi ka wona nsinya xo ntiyiso
1: ya
0: hlayiseka mfana wa mina va mbarisi mandrozobyani ka ku zandzange mfana wa mina
1: nemkhesini mani
0: danke
1: inkomi mandrozobyani va lava mikisi register fm loko swi ri so a wu ni lavisa kahle risimu leri ka yi va ku lukena a yi tila
2: ra John kombela u nghenisa vanhu vambirhi teno ni ri Queen of Limpopo ka Home Mangombe Kral ni ri nghena ni xitejini mase wa mino ni ri ku 10,000 yaleyo n'wana mhani mi titlonya mumu lowu riya ni ya ka papuve ni ku se basani n'wana mhamposa nghena ni xitejini mikandziyo ni ri 10,000 yaleyo na n'wina i thavheli a kumbe ni ri lamalamulele taxi rhenka riya
1: Isso passa me estagini. É um bom mais uma sala. Nicobela me talaga DJ da Luxa Sua. Quando a sua na vez do Lamsa, né? Não massa, mas a semana que se mexe com o cometa da Luxa Sua. É da Laga DJ da Sulamis. É que se recebe da que se mexe com o meu number 11. É massa, amiga, se vai lá para a vitória, vamos fazer o estagini. É um bom mais que se chama Balfrid. Aí você fica da sua na antiga, logo em Maxa Queen.